Tukuziga jasta udakika muenda tubuchahika udakika munana buonka alaba bene nibenda kubugambe biloto byabo kilo kino baroseleki bakusaba mukama bahereze baito kusobala kungambira umu babiri basatu